Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

замок. Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і

Другий вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

0: обман.
1: Подруги вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.